0: Flashback. Od šestitita do devedesetita. Deceni ispolnete sa hitovi na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Baže.
1: Welcome to the weekend. Music. Music. Parties. Movies. Movies. And fun.
2: More fun. Radio Antenna 5.
3: This is Antenna 5 Radio Network.